Нека ви разкажа една история. Представете си, че е ранно утро. Намирате се на гарата. Ароматът на прясно изпечени закуски, кафе и метал се смесват във въздуха. Таблата с разписания за заминаващи влакове трептят и показват имена на градове, на различни езици, понякога дори и на различни азбуки. Двама приятели се сбогуват един с друг. Един човек проверява раницата си за трети път, а вие държите билет, който не е за някоя определена дестинация, а за много –

0: Лед, който не пита къде точно отивате, а докъде сте готови да стигнете. Този билет всъщност е картата за пътуване Интеррейл. Интеррейл е част от историята на Европа от 1972 година насам. В основата на инициативата стои идеята, че движението ни свързва. Хората прекосяват градове и гари и така пътищата им се пресичат с непознати при всяко пътуване. Всъщност, картата за пътуване EU-Rail съществувала още през 1959 година и позволявала на посетителите, идващи извън континента, да пътуват свободно през редица европейски страни с влак. Но хората, живеещи в Европа, не са имали тази привилегия. Затова те започнали да питат защо няма такъв билет за жителите на Европа. Отговорът идва през 1972 година. През тази година Международният съюз на железниците отбелязва своята 50 годишнина. Организацията е основана през 1922 година с цел възстановяване и свързване на европейските железопътни системи след Първата световна война и 50 години по-късно отбелязва важен етап. По този повод тя създава нещо значимо и иновативно – единна железопътна карта, която позволява на младите хора да пътуват свободно в цяла Европа. Замислена е като еднократен билет под името Интеррейл. Билетът давал възможност на младите хора на възраст до 21 години да пътуват свободно с влак в 21 държави. Отговорът бил незабавен. Продадени са около 100 000 билета Интеррейл. Търсенето било толкова голямо, че Международният съюз на железниците решил да превърне това в постоянна възможност. Но историята на Интеррейл не свършва до тук. Какво ви предлага картата днес? Повече от 50 години по-късно, обхватът ти постоянно се разширява. С картата Интеррейл Global Pass вече можете да пътувате в 33 държави от гръцките острови чак до Арктическия кръг. Има намалени цени за пътници под 28 или над 60 години, но днес всеки може да получи карта и да пътува с Интеррейл. Да започнете такъв вид приключение никога не е било толкова лесно. Посетете уебсайта interrail.eu, посочете колко искате да пътувате, независимо дали става въпрос за няколко дни или за период до 3 месеца, и изберете картата, която най-добре отговаря на вашите нужди. Тя ви позволява да пътувате свободно в цяла Европа. Високоскоростните влакове, регионалните линии, нощните влакове и дори фериботите на някои места, всички те са част от една и съща мрежа. Обаче трябва да имате предвид, че за някои влакове може да се изискват резервации на места. Можете да следвате предложен на сайта маршрут или да създадете свое собствено уникално пътуване от нулата. Като цяло, гъвкавостта е истинското предимство. Свободни сте да правите промени по пътя, в зависимост от това къде ще ви отведе пътуването. Това означава, че можете да останете по-дълго в някой град, ако, например, много ви хареса там. Можете да смените посоката си, можете дори да слезете някъде, само защото името ви звучи интересно. Гъвкавостта ви дава възможност да се впуснете в непознатото, отвъд обичайните популярни туристически места. И дори ако пътувате самостоятелно, няма да е трудно да срещнете други пътешественици по пътя. Интеррейл се превърна в толкова популярна инициатива, че само през 2024 година пътниците закупиха над 746 000 карти и изминаха над 1,4 милиарда километра. Но защо всичко това има значение? Когато избирате да пътувате с влак, правите конкретна стъпка към по-устойчив туризъм. Така помагате за намаляване на въздействието върху околната среда, което туристическата индустрия оказва във връзка с изменението на климата. Стефания Скеви от Гърция е на 24 години, когато тръгва с раница, пълна с закуски и камера за моментни снимки, да търси средиземноморското слънце от Северна Италия до Френската ривиера и пътува по целия маршрут чак до историческия град Дюнкерк. Нека чуем как картата Интеррейл е помогнала да се формира нейното възприятие за Европа.
1: Το Interrail άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την απόσταση.
0: Interrail промени начина по който гледам на разстоянието. От романтичните скали на Cinque Terre до граничното село Вентимилия, затваряш очи и ги отваряш във Франция. Имаш шанса да опознаеш градове, които сякаш са от различни епохи, с тяхната уникална характерна архитектура, храна и ритъм на живот. Но в същото време има и връзка между тях. Градските площади изглеждат някак познати. Кафенетата си приличат, дори когато езикът е различен. Разговорите обикновено се завъртат около едни и същи въпроси – за идентичност, демокрация, за бъдещето. Различни езици, но в основата им стои една Европа. През 2016 година се проведоха нови политически дебати относно инициативата Интеррейл. В Европейския парламент вниманието беше насочено към потенциала на Интеррейл да се пребори с стереотипите и да обедини младите хора в цяла Европа, като същевременно картата за пътуване да стане още по-достъпна. Идеята беше тя да се възприема не толкова като туристическа почивка, а като инвестиция в натрупване на знания, събуждане на любопитството и по-задълбочено познаване на Европа. Европейският депутат Манфред Вебер формулира идеята като въпрос.
2: Wie wär's denn, wenn wir zukünftig geben europäischen Jugendlichen?
0: Ами ако в бъдеще дадем на всеки млад европеец по един билет за пътуване Интеррейл, когато навърши 18 години, като подарък от Европейския съюз, за да може да прекара 3 седмици в опознаване на живота в различни държави в цяла Европа. През 2018 година тази идея се превърна в реалност и се роди инициативата Discover EU. Това е програма, която дава на 18-годишните европейски граждани безплатна карта Интеррейл и възможност да опознаят Европа по свой начин чрез пътуване. Кандидатурите се приемат два пъти годишно. Младежите трябва да отговорят на кратка викторина за Европейския съюз и после късметлиите печелят карта за пътуване. Има едно важно правило, което участниците трябва да спазват. Трябва да пътуват предимно с влак. Discover EU съществува и днес и е инициатива по програма Erasmus+. От еднократен билет в началото, Интеррейл картата се превръща в ритуал за пътуване. Днес тя продължава да бъде отворена покана за всички, които живеят в Европа, независимо от възрастта. Покана да се качите на влак, да прекосите границите и да усетите истински живота в Европа. Не отдалеч, а отвътре. Така че, вземете своята карта и нека приключението да започне. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.

0: Какво знаете за председателя на Европейския парламент? Вероятно ви е известно името на Роберта Мецола, която понастоящем заема поста. А също така предполагате, че тя изпълнява важна роля в Европейския съюз. В този подкаст ще ви разкажем повече. Избирането на председател на Европейския парламент следва европейските избори и встъпването в длъжност на новите членове на парламента. Важно е да се отбележи, че европейските избори се провеждат на всеки 5 години, докато Европейският парламент избира своя председател на всеки 2 години и половина. Тази система съществува от 1979 година насам. До тогава председатели на парламента са се избирали ежегодно или 2 пъти годишно. При всеки нов парламентарен мандат от 1979 година насам, обикновено гласуването за нов председател се провежда през юли. Това става по време на първото пленарно заседание на новоизбраните депутати. Председателят на Европейския парламент заема длъжността в продължение на 2 години и половина. След това, по средата на парламентарния мандат, се провеждат нови избори за председател на институцията за втората половина на мандата. На учредителната си сесия на 16 юли 2024 година парламентът преизбра Роберта Мецола за свой председател, като нейният нов мандат се очаква да продължи до януари 2027 година.
1: This will remain the house of every person in Europe.
0: Този парламент ще продължи да бъде парламент на цяла Европа. Заедно трябва да се борим за политиката на надежда, за мечтаната Европа, за обещанието към нашите майки и бащи, което още не е изпълнено. 2 години и половина по-късно все още искам хората да възвърнат вярата и ентусиазма си за нашия проект. Вяра, че ще направим нашето общо пространство по-безопасно, по-справедливо и по-равноправно. Вяра, че заедно сме по-силни и по-добри. Вяра, че нашата Европа е Европа за всички. А как се става председател на Европейския парламент? Номинациите се излъчват от една от 8-те политически групи на парламента или от група от най-малко 36 евродепутати. Кандидатът, който получи абсолютно мнозинство от гласовете в тайно гласуване, се избира за председател. Понякога може да са необходими няколко тура. Ако след 3 гласувания все още няма победител с абсолютно мнозинство, се провежда окончателно гласуване, в което се състезават само двамата членове, получили най-много гласове в третия тур. Председателят се избира с абсолютно мнозинство от подадените гласове, а не с абсолютно мнозинство на евродепутатите. Това означава, че гласовете въздържал се и празните или недействителните гласове не се вземат предвид в общия брой гласове. В случая с Роберта Мецола тя бе преизбрана на първия тур с 562 гласа от общо 699 подадени за 720 депутати. Една от важните роли на новоизбрания председател е да оглавява пленарните сесии. Това означава, че тя или той открива, прекратява и закрива заседанията. Председателят също така решава относно допустимостта на внесените изменения, относно въпросите към съвета и Европейската комисия и относно съответствието на парламентарните доклади с правилника за дейността на Европейския парламент. Председателят поддържа реда, дава думата, обявява разискванията за приключени, поставя въпроси на гласуване и обявява резултатите от гласуването. Заемащият тази длъжност отговаря и за прилагането на правилника за дейността на институцията, ръководи всички нейни дейности и я представлява по правни въпроси. Председателят, в случая Роберта Мецола, оглавява също председателския съвет на политическите групи и Бюрото на Европейския парламент, което включва 14-те заместник-председатели. Ако не сте запознати с функциите на тези органи, можете да чуете другите подкастове в нашата поредица, посветени на изясняването на европейския жаргон. Много важна част от работата на председателя се отнася до нейната или неговата роля като представител на Европейския парламент в международните отношения, както и с другите европейски институции. Това включва и редица официални пътувания по света. Освен това, председателят на парламента се обръща към Европейския съвет преди всяко негово заседание, изразява мнението на парламента по темите от дневния ред и ги разисква с държавните и правителствените ръководители. Председателят също подписва бюджета на Европейския съюз след гласуване в Европейския парламент. Съгласно процедурата за съвместно вземане на решение със Съвета на министрите, председателят може да оглавява помирителния комитет на парламента и на съвета. Тя или той също подписва заедно с председателя на съвета всички законодателни актове, приети съгласно процедурата на съвместно вземане на решение. И накрая, председателят също получава и разглежда заявленията за патронаж. Предоставянето на патронаж е начин парламентът да подкрепи морално дадена кауза. Той се одобрява за ограничен брой събития всяка година и при определени условия. От всичко казано до тук вече е ясно, че председателството на Европейския парламент е ключова позиция в Европейския съюз с много отговорности. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Европарл, уеб-радиото на Европейския парламент.
2: O Sr. Gottwald é um cidadão alemão com paraplegia que passou por uma situação frustrante ao viajar para a Áustria durante as férias. Apesar de ter um cartão alemão de deficiência, que lhe dá direito a determinados benefícios, foi multado pelas autoridades austríacas por não ter comprado uma vinheta de portagem dentro do prazo previsto.
3: Este caso põe em evidência os desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência quando viajam entre países da UE devido à falta de reconhecimento do seu estatuto. Para resolver este problema, a UE está prestes a introduzir um cartão europeu de deficiência. O objetivo do cartão é facilitar a livre circulação de pessoas com deficiência na UE, fornecendo-lhes uma prova reconhecida do seu estatuto.
2: Neste podcast, vamos analisar a introdução e o potencial impacto do Cartão Europeu de Deficiência e do Cartão Europeu de Estacionamento para Pessoas com Deficiência.
3: As estatísticas recolhidas pela Comissão Europeia mostram que cerca de 1 em cada 4 adultos na UE tem alguma forma de deficiência. Este dado impressionante sublinha a importância de dar resposta aos desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência. A introdução do Cartão Europeu de Deficiência e do Cartão Europeu de Estacionamento para Pessoas com Deficiência constitui um marco no desenvolvimento da legislação da UE em matéria de deficiência. Com base nos fundamentos estabelecidos por iniciativas anteriores, estes cartões destinam-se a melhorar a acessibilidade e a promover a inclusão. Concretamente, baseiam-se na experiência adquirida com duas iniciativas existentes. O projeto piloto do Cartão Europeu de Deficiência, que está em funcionamento em 8 Estados-membros participantes desde 2016, e o Cartão de Estacionamento da UE para Pessoas com Deficiência, criado a nível da União em 1998. Infelizmente, o atual Cartão de Estacionamento da UE nem sempre é reconhecido noutros Estados-membros devido a diferenças de formato entre países. Com a ajuda da experiência adquirida através destas iniciativas, o Cartão Europeu de Deficiência e o Cartão Europeu de Estacionamento para Pessoas com Deficiência procuram simplificar o acesso dos seus titulares a benefícios relacionados com a deficiência, como o estacionamento alargado ou gratuito, taxas reduzidas e privilégios especiais aplicáveis aos transportes públicos, eventos culturais e museus, bem como centros desportivos e de lazer quando viajam na UE. Disponível em formato físico e digital, o Cartão Europeu de Deficiência fornece uma prova conveniente e universalmente reconhecida do Estatuto de Deficiência e permite aos países da UE emitir cartões multilingues, tanto em inglês como nas línguas nacionais.
2: Embora o Cartão Europeu de Deficiência ofereça inúmeras vantagens, é importante reconhecer também as suas limitações. Por exemplo, centra-se sobretudo nas estadas de curta duração e pode não responder plenamente às necessidades das pessoas que se deslocam para outro país da UE por um período alargado. Além disso, não abrange as prestações de segurança social e de assistência social, uma vez que estas são controladas a nível nacional por cada país da UE. Assim, importa notar que o Cartão Europeu de Deficiência vai complementar e não substituir os cartões ou certificados nacionais de deficiência.
3: O desenvolvimento da legislação relativa ao Cartão Europeu de Deficiência implicou uma consulta alargada de várias partes interessadas. O contributo do Comitê Económico e Social Europeu e as consultas públicas, que incluíram pessoas com deficiência e os seus assistentes pessoais, desempenharam um papel crucial na elaboração da legislação, cujo objetivo consiste em seguir os princípios definidos na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, salientou a necessidade premente de um Cartão Europeu de Deficiência no seu discurso de abertura do evento subordinado ao tema Construir um Futuro Inclusivo para as Pessoas com Deficiência na UE, em maio de 2023.
1: Here, we believe that persons with disabilities have the right to live independently.
2: Aqui, acreditamos que as pessoas com deficiência têm o direito de viver de forma independente e de receber cuidados de proximidade adequados. E vamos continuar a cumprir este objetivo. Queremos também abolir as restrições administrativas que ainda prejudicam os direitos das pessoas com deficiência. Neste espírito, aguardamos com expectativa, ainda este ano, a proposta da Comissão relativa a um Cartão Europeu de Deficiência à escala da UE. É mais do que tempo de introduzir o reconhecimento mútuo do Estatuto da Deficiência entre os Estados-membros. Por que razão ainda não o fizemos? Em setembro de 2023, a Comissão Europeia propôs introduzir um Cartão Europeu de Deficiência e, em fevereiro de 2024, o Conselho e o Parlamento Europeu chegaram a um acordo provisório sobre a proposta. Uma vez formalmente adotada por ambas as instituições, os países da UE terão 2 anos e meio para adaptar a sua legislação nacional e 3 anos e meio para aplicar a diretiva. O lançamento do Cartão Europeu de Deficiência vai incluir sítios web nacionais com informações completas sobre o cartão e campanhas de sensibilização em toda a UE. Esta iniciativa representa um passo importante na proteção dos direitos das pessoas com deficiência, pois facilita a livre circulação em toda a UE e promove a igualdade de direitos e a inclusão de todas as pessoas, independentemente do estatuto de deficiência.
3: Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento.
4: Do 2020 penktųjų metų Lux Europos Publikos kino apdovanojimas. 2025 metų Lux Europos Publikos kino apdovanojimą laimėjo filmas Potvynis. Į finalą taip pat pateko filmai Animal, Dahomėja, Perimtas ryšys ir Žiuli vis tyli. 2024 metų animacinį fantastinį nuotykių filmą Potvynis režisavo latvis Gints Zilbaluodis. Panašu, kad artėja pasaulio pabaiga. Katinas mėgsta vienatvę. Tačiau jo namus nusiaubus didžiuliam potviniui, jis prieglupsti randa valtyje, kurioje glaudžiasi kiti gyvūnai. Jam teks sugyventi su visa šia marga kompanija. Šioje vienišoje valtyje jie kartu mokosi prisitaikyti prie naujo pasaulio. Filmo Potvinis premjera įvyko 2024 metų Kanų kino festivalio programoje Ypatingas žvilgsnis. 97-uosiuose Oskarų apdovanojimuose potvinis pripažintas geriausiu animaciniu filmu. Jis taip pat pelnė Auksinio gaublio apdovanojimą geriausio animacinio filmo kategorijoje. Žiūrovai galėjo balsuoti dėl visų 5 filmų, kurie buvo rodomi visoje Europoje. Nugalėtojas buvo išrinktas sudėjus publikos ir Europos parlamento narių balsus. Kiekviena grupė turėjo po 50% balsų. Lux Europos publikos kino apdovanojimas padeda atkreipti dėmesį į filmus socialinėmis ir politinėmis temomis. Šio apdovanojimo tikslas yra didinti sąmoningumą Europos socialiniais, politiniais ir kultūriniais klausimais. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
5: Den 11 juli 1995 intog Bosniens serbiska styrkor under general Ratko Mladic staden Srebrenica i östra Bosnien, som FN hade förklarat som en fredad zon. Dagarna därefter mördades systematiskt över 8000 muslimer, främst män och pojkar. De begravdes efteråt i massgravar. I det här avsnittet av Historia och fakta tar vi reda på mer om en av de mest tragiska händelserna under det sena 1900-talet, folkmordet i Srebrenica. Först lite om bakgrunden till kriget i förra Jugoslavien, sen berättar vi mer om vad som hände i Srebrenica. Vi ska också titta på hur detta fasansfulla har bemötts och uppmärksammats runt om i världen. Ursprunget till folkmordet i Srebrenica kan spåras tillbaka till Jugoslaviens upplösning i början av 1990-talet. Jugoslavien var en federativ socialistisk stat med 6 delrepubliker, Slovenien, Kroatien, Bosnien och Herzegovina, Montenegro, Makedonien och Serbien. Landet började falla samman efter att den långvarige ledaren Josip Broz Tito dog 1980. Tito hade lyckats upprätthålla en bräcklig balans mellan de olika etniska grupperna i Jugoslavien. Men efter hans död ökade de nationalistiska känslorna och den politiska instabiliteten. 1991 utropades Slovenien och Kroatien som självständiga länder, vilket ledde till en våldsam reaktion från den federala armén som främst kontrollerades av serber. Konflikten spred sig snart till Bosnien som var det mest etniskt blandade av de 6 republikerna och där Bosnien-muslimerna levde tätt in på Bosnien-kroater och Bosnien-serber. 1992 förklarade sig Bosnien självständigt, vilket ledde till ett brutalt och komplicerat krig med flera olika stridande falanger. Bosnien-serbernas mål var att med stöd från serbiska regeringen och federala armén skapa ett Storserbien genom etnisk rensning av icke-serber från områden under deras kontroll. Srebrenica, en stad i östra Bosnien, kom att stå som symbol för Jugoslavienkrigens brutalitet. Området förklarades som fredad zon av FN 1993. Det skulle vara fritt från väpnade attacker och fientliga handlingar. Trots detta belägrade bosnienserbiska styrkor staden och stängde av tillgången till livsmedel, medicinska förnödenheter och humanitärt bistånd. I juli 1995 hade situationen i Srebrenica nått bristningsgränsen. Staden var full av tusentals bosnien-muslimska flyktingar från närområdet. Den kunde inte försvara sig och det rådde allvarlig brist på grundläggande förnödenheter. Den 11 juni 1995 intog bosnien-serbiska styrkor Srebrenica under general Ratko Mladic. Den nederländska fredsbevarande FN-bataljonen som var förlagd där lyckades inte förhindra det. Vad som sedan skedde var ett systematiskt massmord på bosnien-muslimska män och pojkar, medan kvinnor, barn och äldre tvångsförvisades från området. Under bara ett par dagar avrättades omkring 8000 bosnienmuslimer, främst män och pojkar, i och i närheten av Srebrenica. De döda kropparna lades i massgravar. Många av de här gravarna grävdes senare upp och begravdes på nytt i ett försök att dölja bevisen för folkmordet. Tusentals kvinnor, barn och äldre tvångsförflyttades och mellan 20 och 50 000 kvinnor och flickor utsatts för sexuellt våld. Det tog ett tag innan det internationella samfundet började reagera på de grymheter som utspelade sig i Bosnien. Men det som inträffade i Srebrenica satte världen i chock och belyste misslyckandena för FNs fredsbevarande uppdrag. Som svar inledde NATO flyganfall mot Bosniens serbiska positioner, vilket så småningom ledde till Daytonavtalet i december 1995. Därmed kunde kriget i Bosnien avslutas. Internationella krigsförbrytartribunalen för före detta Jugoslavien inrättades för att lagföra krigsförbrytelser som begåtts under konflikterna i de forna jugoslaviska republikerna. 2001 slog tribunalen fast att massakern i Srebrenica var folkmord och flera av nyckelpersonerna, bland annat Ratko Mladic och Radovan Karadzic, dömdes för sin delaktighet i grymheterna. Mm. 2009 antog Europaparlamentet en resolution som fördömde folkmordet i Srebrenica. I texten hedrade man offren och uttryckte solidaritet med de anhöriga. Många vet än idag inte vilket öde som drabbade deras närstående. I resolutionen krävde parlamentet att den 11 juli ska erkännas i hela EU